نوخت نگاه دختر نیست اصلا نوخت دیش کرد ولی اگر دیگه مک دنیم آشه با او بول کات فایتیک پات مکدونا و مارکن آلا توس خرل د پیگ سرز پلاز ارم لاسکیاد مور در مکدونا گر دیش بیا و گان خون کروم رالی ری مور نه هور به ولش دخ اگر شلی و همو هور دیس بری خر بغینه چش گلخ تاپی گریر لشن رین فیلتر فیلی فس دیخت اگر فایلت آشه برتگ نو دراس نابگ دوگس اری برهند فلاز و لیف از اویلنگ جوان اخفل جیال آورد سیم مولوک دیاله دست بچید رز نخفیو تس